0: lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits. 1FM.
1: 1FM. 1FM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: vakker hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.